0: Brazílie, Paraguaja a Uruguaja stretli s predsedničkou komisie Uršulou von der Leyenovou na samite Mercosur v Montevideu, na záver uviedla.
1: This agreement is not just an economic opportunity.
0: Táto dohoda nie je len hospodárskou príležitosťou. Je to politická nevyhnutnosť. Sme podobne zmýšľajúci partneri. Máme spoločné korene, naša história a kultúra sa navzájom prelínajú. Obe strany veria, že otvorenosť a spolupráca sú skutočným motorom pokroku a prosperity. Uvedomujem si, že silný prúd unáša svet opačným smerom k izolácii a fragmentácii. Ale táto dohoda je našou jasnou odpoveďou. Na globálnej scéne stojíme spoločne ako partneri.
1: On a global stage as partners.
0: Ako priznala predsednička Európskej komisie, nie všetci sú z partnerstva EÚ a Mercosuru nadšení. Napríklad v EÚ poľnohospodári všeobecne nesúhlasia s obchodnou dohodou. Európski poľnohospodári tvrdia, že nemôžu vyrábať a predávať svoje výrobky za rovnaké ceny ako krajiny Mercosuru. V roku 2024 protesty poľnohospodárov dosiahli vrchol v krajinách ako je Belgicko, Francúzsko a Nemecko. Do celoeurópskeho protestu sa zapojili aj slovenskí poľnohospodári. Dohoda stále vyvoláva obavy z odlesňovania a ničenia amazonských pralesov. Kritici tvrdia, že intenzívnejší obchod Mercosurom by len zhoršil vplyv na životné prostredie. Veľké obavy panujú aj v súvislosti s normami v oblasti bezpečnosti potravín v krajinách Mercosuru. Podľa Európskej komisie sú však tieto obavy neopodstatnené. Tá poukazuje na to, že záväzky týkajúce sa ochrany životného prostredia sú už v obchodnej dohode medzi EÚ a Mercosurom zahrnuté. Tvrdí tiež, že dohoda naopak spoluprácu v oblasti bezpečnosti potravín, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany pracovných práv zabezpečuje. Stanovujú sa v nej tiež kvóty a obmedzenia na dovoz citlivých poľnohospodárskych výrobkov z krajín Mercosuru, ako je hydina, hovädzie mäso a cukor. To znamená, že tieto výrobky nebude možné dovážať vo veľkých množstvách. Plánujú sa aj kontroly dovážaných potravinárskych výrobkov, aby sa zabezpečilo, že tento dovoz bude v súlade s pravidlami EÚ. Zatiaľ, čo postoj Európskej komisie je jasný, parlament nie je v otázke dohody jednotný. Niektorí europoslanci chcú partnerstvo EÚ a Mercosuru ešte viac prehlbiť, zatiaľ čo iní sú rozhodne proti dohode. Sú na strane európskych poľnohospodárov, ktorí sa obávajú nekalej hospodárskej súťaže zo strany Mercosuru. Podľa Gabriela Mata, hlavného vyjednávača parlamentu pre dohodu o voľnom obchode, však problém spočíva inde. Ak odmietneme túto dohodu ratifikovať, problémy poľnohospodárskeho sektora to nevyrieši a zároveň tým vyšleme signál, že Európa nechce byť lídrom a radšej nechá iných, aby sa chopili našich príležitostí. Aby sa dohoda medzi EÚ a Mercosurom mohla uzavrieť a nadobudnúť platnosť, musí ju schváliť parlament aj členské štáty Európskej únie. Až potom sa ukáže, či Únia a Mercosur dokážu otvoriť novú kapitolu vo svojich vzťahoch, vytvoriť nové príležitosti pre oba regióny a prekonať problémy, ktorým už dlho čelia. Jedno je však isté. Partnerstvo medzi EÚ a Mercosurom je citlivá téma, ku ktorej treba pristupovať opatrne. Ako dlho bude trvať, kým sa dosiahne dohoda o všetkých aspektoch partnerstva, zatiaľ nevie nikto. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
2: Od 2011. svakog 13. listopada obilježava se Međunarodni dan jednostavnog jezika. Sigurno se pitate zašto bi vas to trebalo zanimati. Možda niste ni svjesni koliko jednostavan jezik utječe na vas. Zamislite da ste pozvani na večeru gdje vaš sugovornik upotrebljava riječi koje bi svakoga natjerale da otvori riječnik. Iritantno, zar ne? Što hoće taj pametnjaković? Pokazati koliko zna? Upotreba složenih pojmova i nejasnih fraza ne pomaže u komunikaciji, nego podiže zidove među ljudima. I mi nesvjesno svakodnevno upotrebljavamo riječi koje nisu jasne svima. Možda se radi o tehničkom žargonu, pojmovima svojstvenim našem zanimanju ili riječima poznatim samo nekolicini. No postoje rješenja. Uvijek postoji sinonim koji je poznat svima ili objašnjenje koje će im pomoći da shvate i tako im približiti ideju. To je jednostavan jezik, jasno izražavanje i pojmovi koje svi razumiju. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.
3: Fl-2005 fis-60 anniversarju mill-liberazzjoni ta' Auschwitz, riżoluzzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti immarkat is-27 ta' Jannar bħala l-jum internazzjonali annwali ta' komemorazzjoni b'tifkira tal-vittmi tal-Olokawst. Il-kelma Olokawst ġejja mill-Grek u tfisser sagrifiċċju bin-nar. Din tintuża biex tiddeskrivi l-persekuzzjoni u l-qtil tal-massa sussegwenti ta' 6 miljun ludi Ewropew mir-reġim Nażista u l-kollaboraturi tiegħu. F'dan il-podcast nesploraw l-istorja ta' dak li ġara fl-Ewropa qabel u matul it-tieni gwerra dinjija. L-antisemitizmu kien diġà element ewlieni tal-ideoloġija Nażista qabel ma dawn ħadu l-poter. Iżda l-era tal-Olokawst bdiet f'Jannar 1933, meta Adolf Hitler u l-Partit Nażista ħatfu l-kontroll politiku fil-Ġermanja. Minn dik is-sena l quddiem in-Nażisti bdew jimplementaw politika statali ta' repressjoni kontra l-lut, li kienet tikkonsisti fis-serq tal-proprjetà tagħhom li jiġu mċaħda mid-drittijiet tagħhom u li tittieħdilhom iċ-ċittadinanza tagħhom. Fil-pogroms ta' Kristallnacht tad-9 u l-10 ta' Novembru 1938 inqatlu 91 ludi, inħarqu mill-inqas 1400 sinagoga u 30,000 ludi ġew arrestati u miżmuma f'kampijiet ta' konċentrament. It-tieni gwerra dinjija faqgħet inqas minn sena wara. Matul il-konflitt il-Ġermanja Nażista u l-alleati u l-kollaboraturi tagħha qatlu kważi 2/3 tal-lut Ewropej permezz ta' kundizzjonijiet tal-għajxien fatali. Trattament brutali, sparar tal-massa u gassjar, u ċentri tal-qtil imfassla apposta magħrufa bħala kampijiet ta' konċentrament. Inqatlu 6 miljun ludi. Bejn l-1933 u l-1945 gruppi oħra kienu wkoll fil-mira tar-reġim Nażista u l-alleati tiegħu, inklużi l-persuni Rom, l-persuni b'diżabilità u l-persuni Slavi, kif ukoll l-omosessuali u l-membri ta' ċerti gruppi reliġjużi u politiċi. L-istorja tal-Olokawst tal-popli Rom u Sinti għadha mhux daqshekk magħrufa fost il-pubbliku ġenerali. Bejn 250,000 u 500,000 persuna sfaw vittmi tal-ġenoċidju tar-Rom, li kien bejn kwart u nofs il-popolazzjoni tar-Rom u tas-Sinti ta' qabel it-tieni gwerra dinjija. In-numru eżatt mhuwiex magħruf peress li ħafna familji tal-vittmi ma rrapportawx l-imwiet tal-eżist tagħhom, u dawk li wettqu l-qtil ħassru r-rekord tal-aġir tagħhom. L-Olokawst, magħruf ukoll bħala Shoah, spiċċa f'Mejju tal-1945. Meta l-potenzi alleati, inkluż ir-Renju Unit, l-Istati Uniti, l-Unjoni Sovjetika u Franza, elwu l-Ġermanja Nażista fit-tieni gwerra dinjija. Fis-27 ta' Jannar 1945, l-Armata l-Ħamra lliberat il-kamp ta' konċentrament u ta' esterminazzjoni ta' Auschwitz. F'sensiela ta' offensivi l-alleati daħlu fil-kampijiet ta' konċentrament u lliberaw lill-priġunieri li baqgħu ħajjin. L-alleati iltaqgħu wkoll mas-superstiti ta' dawk li saru magħrufa bħala mixjiet sal-mewt u lliberawhom. Dawn il-mixjiet forzati kienu jikkonsistu fi gruppi ta' 50 tal-kampijiet ta' konċentrament lut u mhux lut li ġew evakwati bil-forza bil-mixji minn kampijiet taħt gwardja tal-SS, ix-Schutzstaffel. In Il-Nazzjonijiet Uniti hija tal-fema l-edukazzjoni dwar l-Olokawst u l-ġenoċidju hija meħtieġa l-promozzjoni tal-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza globali. Biex tgħin lin-nies isiru ħassiba kritiċi u ċittadini responsabbli li japprezzaw id-dinjità tal-bniedem u r-rispett lejn kulħadd u jiġħdu kull forma ta' preġudizzju. L-Unjoni Ewropea trid tippreserva l-memorja ta' dawn l-avvenimenti traġiċi fl-istorja Ewropea u tippromovi inizjattivi biex titqajjem kuxjenza dwar it-tifkira tal-Olokawst. Tiffinanzja wkoll programmi biex titrawhom ir-riċerka dwar l-Olokawst. F'Deċembru tal-2015, il-Kummissjoni Ewropea ħatret koordinatur tal-ġlieda kontra l-antisemitiżmu. Fl-2018, l-Unjoni Ewropea saret sieħeb internazzjonali permanenti tal-Alleanza Internazzjonali għat-tifkira tal-Olokawst u l-Kunsill adotta dikjarazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-antisemitiżmu u approċċ komuni ta' sigurtà biex jiġu protetti l-komunitajiet u l-istituzzjonijiet l-ut fl-Ewropa. Tlet snin wara fl-2021, il-Kummissjoni Ewropea adottat ukoll l-ewwel strateġija tagħha tal-Unjoni dwar il-ġlieda kontra l-antisemitiżmu. Il-Parlament Ewropew jimmarka l-Jum Internazzjonali ta' Tifkira tal-Olokawst kull sena u adotta ħafna riżoluzzjonijiet dwar l-antisemitiżmu, ir-razziżmu, il-ksenofobija u forom oħra ta' intolleranza, reati ta' mibeda u diskors ta' mibeda. Ejjew nagħtu ħarsa lejn xi wħud minnhom. Fl-2017, il-membri tal-Parlament Ewropew adottaw riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-antisemitiżmu li tħeġġeġ l-Istati membri jippromovu t-talim dwar l-Olokawst fl-iskejjel. Il-Parlament esprima wkoll tħassib dwar iż-żieda fl-antisemitiżmu, fil-waqt li saħaq li r-razziżmu u l-ksenofobija mhumiex opinjonijiet iżda reati. Riżoluzzjoni ta' Ottubru tal-2018 dwar iż-żieda fil-vjolenza neofaxxista fl-Ewropa ġibdet l-attenzjoni lejn iż-żieda fil-vjolenza kontra l-lut u appellat l-Istati membri biex jiġġieldu ċ-ċaħda tal-Olokawst, inkluża trivializzazzjoni tad-delitti mwettqa min-Nażisti u l-kollaboraturi tagħhom. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-2019 dwar l-importanza tat-tifkira Ewropea għall-futur tal-Ewropa, il-Parlament appella l-edukazzjoni tippromovi d-diversità tas-soċjetà tagħna u l-istorja komuni tagħna, inkluża l-edukazzjoni dwar l-Olokawst u dwar ir-reġimi totalitari u awtoritarji li kkawżaw tbatija umana u vjolenza u qasmu l-Ewropa għal nofs seklu.